dulu kowe memanasati ning wong Sengkapura Baswara Kangsa iblis anak kowe sing gawe peteng negara Mandura ora sirna aja tuntang kakrasana wah cangkem.